Diskotoner fra Chic, her var det med I Want Your Love på AlphaGo, som også gav dig steamhittet fra 1969. Na na na, hey hey hey, kiss him goodbye. Danske toner på vej fra Lone Kellermann, hun synger sit hit fra 1978, spring ud efter dette 10cc hit, Dreadlock.

Amerikanske Bobby V her med sit gode gamle 60'er hit Take Good Care of My Baby. Og så var det Wings med Paul McCartney, den vokale forgrund lige før på Listen to What the Man Said her på Alpha Gold. Om lidt med Chris Farlow, versionen af det gamle Rolling Stones hit Out of Time her først Scott McKenzie.

Alpha Gold her med hollandske Bonnie Sinclair og gruppen Unit Glory. Og det er det gyldne hit fra 1973 med titlen Why Kiki Man. På Alpha Gold nu med stille og rolig toner fra The Bee Gees. Den her sang var også med i filmen Saturday Night Fever i 1977. Her er How Deep Is Your Love.

Boogie Rock for alle pengene her på stedet fra Alpha Gold fra Status Quo. Rockin' all over the world, og så var det Thorne Paisley før med den sang, der hedder Maybe. På Alpha Gold om lidt med Boss Gangs nummeret What Can I Say? Nu er der Motown-toner fra Martha and the Vandellas.

Det her, det var Climax Blues Band. Couldn't get it right på Alpha Gold. Nu med reggaetoner fra Bob Marley and the Wailers. Her er de med One Love.

The Beatles, Does Tell Me Why. Til Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. På Alpha Gold, på DAB Plus på nettet via din mobil, og bor du i Østjylland, så er det 104.9 FM. Du kan få

Debbie Harry hopper rundt til denne her Hanging on the Telephone fra Debbie Harry og Blondie til The Used Corporation og Rock the Boats. Og Alpha Gold, størst i 60'erne og 70'erne får du her.

Flot filmpar, må man sige. De var også rigtig gode venner, var de. John Travolta, Olivia Newton-John, Greaser, You're the One That I Want. Og så John Paul Young på Alpha Gold. Her er Love Is In The Air.

Under the Water. Flot ord her fra Al Stewart. Vi spiller alle de store hits fra 60'erne og 70'erne her på Alpha Gold. Og nu får du Ray Charles 61 for denne her. Hit the Road, Jack.